Team Radio. Vieni, è gotovo, ljubiću te. Team Radio. Dagi tvoju maramu šarenu, leke za moju dušu ranjenu. Team Radio. 97,4 MHz.

0: Garden. Bijeljina.
1: Dobro jutro. Želim vam Tim Radio.
2: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.
1: Dobro jutro. Želim vam Tim Radio.
2: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.

Malo podsjećanje. Za sve vaše želje, čestitke, pozdrave, pozovite nas na vreme, rezervišite vaše termine 283345 i 0659 974 974.

popust do 30% na kupljeni namještaj. Salon namještaja Domaks, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.

sve za vašu kuću. Domis Enterijeri, od podova do plafona. Domis Enterijeri Šabac, pored obilaznog puta 015 311 330.

Ljeto uz radio. Opustite se i uživajte uz 97.4. Provedite i ovo leto uz

po njegovim receptima crkovi od gladi. Ne da jesti luka bijela, Adidas slanine, još mi reče da ne smije vruće janjetine.